sogodewa farande atepamo farande ne cheviwa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi ni fiva.

togo ajama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soborom waduburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogode wa afarande atapamo afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

0: rẹ̀ ní àlàáfíà tó péye. Àpẹ fún ká máa gba ẹni kúrò lọ́wọ́ ìyàmọ́dí ibà, olùkéde alákòóso ètò ìlera àti àwọn olólùfẹ́.
1: Tókó wa jama ika sọ ika mẹ́yẹ ní tó wa ọbọ japa wà pẹ́ tí wọ́n ń tọ́pọ̀ ní wa àlàáfíà yẹ. Nsa ìwé yẹ pọ́ ti yẹ tìyìn bí bíbọ̀ bún wí ti sọ bọ́rọ̀ bàbá pé ìyàn yẹ. Bìjì ndíkyẹ́díkyẹ́ kí bẹ́ẹ̀ bá ndíkyẹ́dí la wa àdàdí. Sọ bọ́rọ̀ wa dúburi bí ya ìpẹ́lẹ̀ ilé. Tó wa ànásáró dàmú ó dàmú olólórí wa ìwé púni ìnà àkúgbà jù wa ìwé púni ìyìn. Gba na pọ̀ngọ̀ wa farandé, sọ̀gọ̀dẹ̀ wa farandé, àtẹ̀pámọ̀ wa farandé, ní chevi wa farandé. Duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwu nkoni ilobe kigba ju wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma nchu farande wa ba minuna a aye lubon wa bifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so wa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro ni peredi ni fiva
2: togo buya togo bufoka madida na mimina bada warani hida na bada bada harina mundu mundi bambu warbe bada baki dikang rakar dirina wile rakli torg na beida mungu bindi na runi irin kere ni irundu lega matara na bada hara wule mundi ibasan tomo mremu nogri mi log talbikira gora kirin ana basab yel kata kirin aninde bindindran tabat san saban santrat plato padan martin padan redir mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berim gun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidir bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada gu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin misal da bana bawna mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yuko kay ta wuli be ibe mini ti tim bo na tim bingna mundu bana man tu tora ba wonna be mi ida be imugu getim bo ti to gun an kamini si asugu ni de kwanna me gun na hatun be be sa na
3: ni getu international mbi a ko nu bo na jemini ai tin to nga so che la se mi fu se so mi fu se na mo mo
4: No, I'm coming back.

0: C'est ma prière.
1: Togwa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inni ba na pongwa farande sogade wa farande atakwa farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwu nkoni ilobe kikbacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minu na a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe denana iso basuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

Tugu sama, bagalmi somda puna ganabili ini sobalu ganabili ya botu gue ya dayun muda. Nono alwat dalasi sebete mi sobalana le dayun bubu garum dindi mana bila da kejala dindi mi ekwa hasyar dina ganek dekai kutune nanzang gungulhi unu bituzu. Bedeu tabangku holuda gitu da, sokorei holuda gitu da, atau bama holuda gitu da ni cibi holuda agitu da. Dindi mi nalan dekwa hasyar dina ganek dekai kunele nulurung gungulhi unu bituzu. Bedeu karo holuda gitu da. Nilumetetda agitda alwatun dubarumede gitda ulluni ndetda gkalolara gi hilizze boga deyo sobalane ele rokda kaya tiki ngug kalolara mba pachelmi ne omu muzobalu ne baliye potgoe fala gibla bane noy sulune ndiya onyotne rokote ya tumnoda la fitumende runyotne ne enebda duba ruwina sobalu ne baliye potgoe adege kande ureo sing ne potgodo no hodi telo tumnoda ala pia sobor kande ureo sing potuko dong tom done minisi wey jonne donada la fi do meyo ni lisuruya padam no ne posisuru do

togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune ina akibacho wa iwipune ini ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba dewe de na na eso basuni na a befo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa sobore di pere di